0: în Ensemble Glass.
1: Dai moșe în cranța pi, ol porta listol col.
2: Gremau hribe brausi.
0: Gremau hribe, proiect pivovarne Laško.
3: Radio Velenje. Nakamoto.